ni juma ye wanwa ye frau eshadai ye wanwa na ye wadie ina we jehovah jwanu chaso nyame hosinu woni ye mbofo elohim elohika hey miyanko po jehovah shama jimanwa woni ye woho hwe we ti kenu ye ni katabo adonaniye radie to me ne we shalom ni ye na sumji no hwe we jehovah rofeka woman temple mu na ya resawo jehovah lohim wo gwa shapo pa oni mu ni jan hey jehovah ni si wo franka ni ya poti wanti yani na ma yesro yesro yesro fi se ye wonya mi a yani na nam wo ku tweli soa ni na nan ka su o ye frano jide bu se komu ya to o yo sai ni ku ni di franka o da se pe pe wo si tra bad way wo ku fu je so na ku tem adina fo pim Nini fori by Otuman Kuma. Yasabwa kwa oni madie yina.

anopensi yada trade yampa sese wahre enso ama depachi na ebena da anopase enso wama yeshia nti kwabena ni abena fo ya mamu nyina echirin kwa asempa 94.7 FM suni all talk all day yasa tina mjumedi ena wasugu soa wuti miti bako abapa nundu hu pepepe ewa hanu musi every summer ya kopi mse premo obetono ya ne tina na ya de wo me ye nyina yasa tina monsem na ya de abreo nti tode bia ye ko honhomu tode bia ye ko honamani yewa wawadi enim yewa wafiefiem ehwa wo yade mu nsem so ene usikasem ene odada setenem na ye de abrew ewo ye asetenem dwumadie so wa sempa 94.7 FM make us say we live ewo sempa 94.7 FM Facebook page ne so ene afen so na naya safo Facebook page ye prophet na naya safo Facebook page ne so so ye wo live ewo ha me fa na se ma pa ko si Joel and Afinansi and asofu fwa ya beboa na yedi jumedi ene bre unye na mo asofu kweku ya waha unyamiya kwa waha ene tim ninyi na ansu e waha na busi ya meka use ene yenya hoho kesi yebi ufya onkaye hon yaani yako fana ni yedena ba ene yenya hoho kesi yebi ufya hanu musei yenya hoho bi